Quiz est homo. Qui non re. Rex macle fri. Si, si, vi. De. Red in. Tanto supplici. Oh.